0: 更加接近战场的环境。
1: 战机，
2: 它的这个打击能力是可以跟真正的坦克去相媲美。
3: 如何才能让海上通道恢复往日的畅行无阻？从历史到当下，专家们给出了很多不同的建议。
4: The situation today is quite different from the 1980s, the tanker war in the Hormuz. But at the time, that involves the belligerent states as Iraq and Iran. And this time we have the United States and Israel. The first step, in my opinion, is the United States to stop their war against Iran. And Iran must...stop its closure and its actions in the state of Hormuz.
3: 而在现场，来自马来西亚防务与安全研究所的尤斯尼先生，本身就是一名海军中将。马来西亚也是当前最受关注的重要海上通道马六甲海峡的沿岸国家。尤斯尼先生在发言中就分享了马六甲海峡沿岸国家共同治理、保证航行安全的相关经验。
4: Because apparently in Malacca State we have a Malacca State Patrol mechanism, a cooperative mechanism between the regional states to ensure the peace and security of the states of Malacca and for it to remain open and safe passage for them.
3: 所以马六甲海峡存在着怎样的共同安全机制？这样的机制又是如何形成的呢？我在会后专门找到了尤斯尼先生。
5: Ada inisiatif yang dipanggil sebagai Malacca Strait Patrol. Antara empat negara iaitu Malaysia, Indonesia, Singapura dan Thailand. Empat negara ini bertanggungjawab untuk memastikan keselamatan perairan Malacca terpelihara. Inisiatif ini dimulakan apabila terjadinya kejadian pelalonan di Selat Melaka pada satu ketika itu pada tahun 2010 selama saya. Kemudian kita bangunkan satu inisiatif dan kita bekerjasama dan sehingga takat ini setelah 16 tahun insiden pelanunan hampir kosong dalam keadaan bagaimanapun strategik bagaimanapun kita empat negara harus bekerjasama untuk pastikan bahawa tidak ada NSR-NSR yang akan menggunakan Selat Melaka ini bagi kepentingan mereka dan sekaligus menjejaskan ekonomi negara-negara pesisir.
6: Jadi kami sekarang lagi menyaksikan kerancauan di Middle East,
5: yeah.
6: Di tengah.
5: Yeah.
6: Jadi contoh di Selat Melaka itu apa itu boleh dipelajari,
5: yeah.
6: Untuk selesai masalah di Hormuz.
5: Ya, sudah pasti. Setiap negara pesisir pantai dan di ASEAN kita ada prinsip utama yang kita harus pegang. Jadi dalam hal ini kita dalam apa-apa kejadian pun yang penting adalah kerjasama dan perbincangan berterusan.
6: Tema forum tahun ini adalah khusus tentang konsensus.
5: Yep.
6: Jadi konsensus apa yang kami boleh dapat di forum seperti ini?
5: Okay. Konsensus kami boleh bawa konsep di ASEAN, consensus and consultation, consultation dengan consensus. Jadi di ASEAN terdiri daripada 11 negara, kita menyeimbangkan semuanya dari negara kecil ke negara besar, kita mempunyai status yang sama. Jadi bila kalau misalnya ada apakah perkara yang dibincangkan, harusnya kesemuanya negara bersetuju. Ia mungkin akan mengambil sedikit masa sebab perbincangan begitu, tetapi sekurang-kurangnya kita faham dengan apa yang dinyatakan oleh negara tersebut dan apa yang kita faham kemudian difahami oleh negara-negara lain dan kemudian kita cari satu penyelesaian dipanggil common ground. Ibu kan akan kerjasama pesisir dan juga kerjasama daripada user state. Tapi kita tidak perlu buat tol di situ.
3: Mian dui gong tong de an quan wei xie, Ma Liu Jia Hai Xia yan an guo jia 通过持续的对话和协商，形成了沿岸国和海峡使用国共同维护的安全机制。这不仅在治理其他关键海上通道的问题时值得借鉴，事实上也应当成为其他安全问题的解决路径样板之一。当然，前提是这个共同的安全威胁应当被大家共同识别出来。在新兴军事技术领域，人工智能的应用一直在众人的担忧和关注中高速推进，越来越多的专家开始认同，对这类军事应用的约束和管控刻不容缓。
1: the risk and regulation of military applications of emerging technologies, artificial intelligence, autonomous systems, drones, cyber capabilities.
7: But you have seen already the integration of AI in military applications. If you look at the Iran war, right, in the last few weeks, the United States destroyed 3,000 targets through the use of artificial intelligence. I was in Beijing in June for an AI safety dialogue, and my Chinese colleagues told me, you come here, you talk about AI safety, but look at what you're doing in Iran. Look at what you're doing with Anthropic.
8: That was sharp.
7: Yeah, and so the idea here is, it's a little bit late.
6: How do you concern about the possibility that the lethal autonomous weapon system will be proliferated?
9: Well, I tell you what, it is risky. Nowadays, I think technology is moving very fast.
6: Yes.
9: And as if things moving very fast, we have to make sure that human control is there. Because what we need, you cannot rely on AI or on technology 100% to make a decision on behalf of human behavior.
3: 而面对当前人工智能军事应用的管理制度缺失，来自中国的代表给出了独到的洞见。
10: 从国家层面，应该审慎负责，或者叫慎重负责，就像人一样，应该做一个审慎的人，而不是作为一个狂妄的或是肆意滥为的人，坚持共同综合合作可持续的安全观，促进以联合国为核心的国际体系发挥正向的合力，而不是搞小圈子，不是去进行双标性的或者排他性的操作。
3: 在这样的重要议题上，来自各国的代表越来越期待听到中国给出的解决方案，期待维护和平稳定的中国行动。
11: 所以这个生产，我感觉现在真的代表中国的想法。什么想法？就是中国真的是一个世界和平的发动机。
3: 另外我也发现，在参加北京香山论坛的国外专家里，能说中文的不在少数。
12: 我在印度外交部里也是曾经主管这个中国事务的。
13: 来参加这个会议或者大会的时候，我才能够真正的和他们进行交流。
3: 而我采访的努福斯女士也会中文，这让我们的交流更顺畅了一些。
6: 滴滴的木安啊，
14: 的木安，大滴。
6: 滴滴的木啊啊啊！都啊啊不。Seperti di bahasa Mandarin itu negara-negara di kawasan ini harus kita bilang 相向而行 supaya kita bisa temu di tengah jalan itu maksudnya gitu ya 啊是这个意思啊是这个意思啊
15: 就是刚刚我们提到的那个中国和东盟的一些对于安全方面的那些问题，我觉得就是中国的怎么说全球安全倡议跟东盟长期以来推动的一些安全问题还是有可以结合起来的那个点的这种
3: 跨越表达的组
15: 织中国的国怎么说全球安全倡议跟东盟长期以来推动的一些安全问题还是有可以结合起来的那个点的这种
3: 跨越表达的阻隔，语言是我们的相遇点。